Jakov je zaspal blaženim snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je večbal violončelo, čežnjive skale u nedogled, zora ti